0: Radio Saint-Ferréol 94.2.
1: Da da da da da. It's the one and only Deco Double G.
2: Snoop Dogg. Snoop Dogg.
1: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da da da da da. It's the one and only Deco Double G.
2: Snoop Dogg.
1: Da da da da da. You know I'm mobbing with the D.R.E.